Dim od pučine makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 20 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 celzijusova stepena. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu postepeno toplije, u subotu do 24, u nedelju do 29 celzijusovih stepeni, od ponedeljka vrlo toplo.
1: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog petka. Zamislite da vam neko ponudi novac samo da se preselite u drugi grad. Zvuči neverovatno, ali se upravo to dešava u saveznoj državi Wisconsin. Grand Fond du Lac, koji se nalazi na obali jezera Winnebago i ima oko 44.000 stanovnika,

Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 20 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 Celzijusova stepena. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu postepeno toplije, u subotu do 24, u nedelju do 29 Celzijusovih stepeni, od ponedeljka vrlo toplo.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 20 Celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 29 u Njujorku, 26 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 Celzijusova stepena. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu postepeno toplije, u subotu do 24, u nedelju do 29 Celzijusovih stepeni, od ponedeljka vrlo toplo.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana promenjivo oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu do 20 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 26 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miami, najtoplije u Phoenixu sa 44 Celzijusova stepena. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu postepeno toplije, u subotu do 24, u nedelju do 29 Celzijusovih stepeni, od ponedeljka vrlo toplo.
1: Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Bavimo se sportom, dragi slušalci, i u okviru današnjeg pozitivnog popodneva ne možemo da preskočimo vesti sa svetskog prvenstva u fudbalu, a završena je grupna faza takmičenja u grupi D. Selekcija Turske pobedila je SAD 3-2. Amerikanci su uprkos porazu prošli kao prvi, Australija bod iz meča bez golova 0-0 protiv Paragvaja. To je bilo dovoljno za drugo mesto. Turska je takmičenje završila kao poslednja sa 3 boda. Za Paragvaj nade i dalje postoje, pošto će sačekati raspet u ostalim grupama. Raspored za nokaut fazu je delimično poznat. Domaćin turnira, selekcija SAD, igra u osmini finala protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, treće plasirane iz grupe B. Ovaj duel zakazan je za sredu 1. jul od 20 sati po lokalnom vremenu u San Francisco. Australija će svog protivnika saznati nakon završetka takmičenja u grupi G, a sastaće se sa drugoplasiranim timom iz te grupe. Rival Paragvaja potencijalno, naravno ako se plasiraju dalje, najverovatnije bi bila selekcija Nemačke u Bostonu. Pratimo rezultate i dalje i pratimo Mundijal 2026.
0: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.